jërëjëf mbokk yi déglukat yi onze billahi minash shaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangub sang yi muy sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñeenti eewo ci réew mi ak bitim réew muy góor ak jigéen mag ak ndaw di xaasal nuyoo ñi nga xam ne rek saasu ne ñu ngi ànd ak ñun fii ci west coast 92.1 fii ci kóotu ñëwaat nañu rek comme ni ñu koy defee ci alxames bu jot ci waxtu wi di leen nuyu nuyu bi gën a tedd gën a sell muy assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mbokk yi gannaaw bu ñu nuyoo nuyu kilifa diine yi kilifa ada yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku nag ci yéen yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te kum jàmmal mu am jàmm yal na yàlla defal ñu jàmm su ko defee ñaanal tamit ñi nga xam ne ñu ngi feebar tëdd ak feebar yooyu ci kër yi wala di doxaale ak feebar yi wala tëdd ak feebar yooyu ci l'hôpital yi ñu ñaanal ñëpp yàlla may leen wér delloo leen seen sago ñi caabi fété gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle yal na yàlla teggil leen ko delloo leen ci li gënte gën ci ñoom ci darajaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Su ko defee mbokk yi noonu la ñuy jégaloo rek ci boos ñu ngi koy jégalu bu baax a baax rawatina waa weskus yëpp nag ci lét bi nga xam ne def nañ ko tey gis ngeen nu mu demee yéen it ñu ngi leen di jégalu ci loolu yéen auditeurs yi nga xam ne saa su ne yéen a ñuy topp. Su ko defee noonu la ñuy ñëwee yéen rek nii la ñuy ànd ak yéen tey gis ngeen ko nu mu demee taw bi ak tooyaay bi waaye ndox mi bari na waaye yàlla bu mu yàq fenn yàlla nay ndoxug jàmm. Nañu ci yàlla defal xiwal ak ngeneel su ko defee noonu laay ànd ak yéen tey di leen bégal fu waay mën a féete ci réew mi ci jamono bi jamono jiñ toll nii foo ci féete yaa ngi ci office bi wala yaa ngi ci van yaa ngi ci boutique bi wala yaa ngi ci kër gi tey mënoo génn ndax gis nga nu mu fa demee wala yoonu liggéey jaaxal la yaa ngi waaj te mënoo dem wala yaa ngi ci yoon bi ak coono bi waaye lu mën a xew yépp yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla dimbale ñu. Yombut waaye noonu rek la adduna moom nii la

non la koy waxe mom anti ramu camara ku def lu bax ñu wax ko anti mari meng cham adama life fils oncle docteur alaji ba bañu jappé ba tay bawuñ soxna alima alaji cham daan na wax ne ko solo rek genné nga ko ci rafle soxna alima lool la def jegal ko mom alaji cham

té ku ko amot ku ko amé tamen amna lu ñuy lay fuñ lay ték mom xaaliss kiko amé amna fu ko nit ñi di ték kiko amé it fan amna fu muy ték bopam légo li nga amé ko say xarit demb nga faté len ñeneen ngay and ak boromi xaaliss amna ko xamné yaak mom yeena daan daano ko jëg demb ba tay ñew té yalla ñew ak ni mu ñew nga pousse ko oud yeneen xarit wala oud yeneen andandor wala oud yeneen dekkandor wala oud ñeneen ñoy di santé ak soxla lool la la wax neena la xaaliss dinañ ko waxtane inshallah tay mom weyna waye mom lañ paré won pour waxtaan ci xaaliss ak yeen.

ca mbokk yi mu ngi noonu loolu la ñu cërale woon ci waxtu. Ci kanam benn waxtu ngeen ànd ak yekk koppat yi seen Friza Mind Show. Olifère, Kumer Boko, ak Toyaay bi. Noppil doom, ñun taluñ ñu.

0: djem
1: fu may mu djem leer
0: ndax fañu ko don boté féké nga ko lo ci djem ful ko saray
1: sa bu nice bi moma ci gën
0: doxal sa do
2: bi yene lu bon te xamul fu may mu djem
1: mu ray ma sul ma tay wati lolu num ko bëgge
2: daf ma yag tek bot ba melni ko may mu djem daw ko lol dem taw ak mu lu ci man dara
1: nga dede
0: dara
1: dina
0: muy nonu yalla def nako ba nopi kon dagay de rek muno ci mom dara kon bayiko
1: suma xol bu nice bi
0: mom ci gine
2: daf ma yag yene lu bon te xamul fa may mu djé
1: mu ray ma sul ma tay wati lolu num ko bëgge
2: daf ma yag tek bot ba melni ko may mu djé daw fa lol dem to
0: wallahi wax na deug koku moy attaque
1: dina
0: wax na deug
2: dara
1: dina dede
2: muno ci man da
0: yu sun dorit amna lum ci
1: wax
0: lego le nga mere nit ki te deful la dara
1: buñ
0: la laje do ko wax lum la def
2: bon te xamul fu may mu djé
1: mu ray ma sul ma tay wati lolu num ko bëgg
0: lego le ngay kër ci gëtt ci nit ki fu ne nga dugg ci pour rek yaxal ko lamuy def
2: da ma lu ci man dara
0: no ci mom dara
1: dede
2: dara
1: dina dede
2: ma lu ci man dara
1: dede ko dina dede
2: dara
1: day rek nga dé
0: acca tay nak sombi la ku tegul nak do nan wala bu ku tegul do bok ci sombi bi wala sombi bi dafa am lu muy rax kon deglul
3: wallahi bismillah
4: mané
3: wallahi
4: ndax am ngeen ku na ñent témèr
0: ñen ñi deglu ku ne am na ñent témèr 400 ku ba amul do tej radio bi
3: man ma joxe dépense ma mom sama kër ma waru baro ma fay
4: dépense bi nga joxe
3: ah
4: koku dépense sombi la
0: dalé
4: ki na sombi ak dara la
0: ah
4: waaw
3: yow bi kay sombi ganaw
0: wallahi la bik sombi ganaw
4: ñent témèr
3: akhoya ma ganaw rek la fi alam la man هذا غير خالص
0: ابي قيس
3: هم يا مان كان ريك لو في والله
0: قد بو بري جاي سوبي غدار غير غاي بو هي بيد
3: اجاك
0: ها
3: سيدي nga lek lek ñam bi te doon duñu ci rek
4: ma ci ragal bi ci son
0: ya bi ni dal do
4: ko son do kom
0: waaw jeg rek la de yoru ko
3: rek ba defaral
0: bokko
3: bala moki
4: wal nak
0: acca mu ngi nonu ku tegul bokkolo nak gaay yen ñi deglu fexeleen 400 bi dugasi su ko defé sombi bi mëna neex.

0: moota nga xam ne ki ko yàlla ji jox
1: te bés ma
0: ca walla yàlla rek lay neex mu sob ko mu def ko
1: ni ko borom dogal bi
0: bu mu koy jëlee doo ko expect sax mu indil la ko tegal la ko ci bopp réew bi
1: jox nañ la ca
0: su ko defee nga naan kii dee mosuma koy foo xoolal Gambia xoolal Sénégal
1: bu la yàlla

acca mu ngi nonu bayyi ci xel yow serigne bi yow serigne tariyakh bi bayyi ci xel bu baakha baax ci li ngay def ki ñew suku seron ya xal ma diw